Da jeg huksa hvem jeg var. Jeg var blind og fortapt. Jeg var tom for livsens kraft. Synda og skil.

0: Det var Morten Samuelsen det som tolka Hjemme I himlen, sangen til Leonard Gudmundsen. Og Morten, du med oss som gjest I dag, og nå skal vi være med på en tur, for det har jeg hørt du har fortalt en gang. Du reiste til Kvitsøy utenfor Rogaland for å skrive sanger, ja, og så sitter du og sørger på et steinkoft der ute. Fortell om det.
1: Ja, det for en periode, eller for et par år siden, så var jeg...

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ja, mitt navn Lidvar Emlem. For tiden bosatt I Molde. Der har jeg bott I 8 år, men som dere hører på etternavnet mitt, så kommer jeg fra Emlem da. Jeg jobber som spesialpedagog på en spesialskole og gift og har 3 barn. Jeg musiker og veldig glad I sang og musikk da. En sang som har betydd veldig mye for meg siste ja, 15 år da, det Ron Canoli, en amerikansk låtsanger. Ja, han ikke så aktiv som han var på 90-tallet spesielt, men en sang for han Jesus, You're the Center of My Joy. Og den sangen forteller at uansett så Jesus, han vil hvertfall være en glede I livet. Og det bare oss til å ta imot og la han få være sentrumet av glede og alt det gode som Jesus har å gi. Og den har vi ofte spilt på ferieturer, og da går jeg nesten i musikalsk, både musikalsk og åndelig transe og hører på den sangen der som gir meg veldig mye. Og det en veldig sterk tekst, og tekst og musikk henger jo veldig godt sammen, og den sangen der veldig fin for meg, og det har han vært ganske lenge. We bless you, Lord.

Mitt navn det er Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen i livet så merker jeg at det er en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg er ute. Så er det en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der er det jeg hører til.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unna. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det?

Han hade gjort det gott med aktier, värdepapper och egendom. Den snärtne bilen han viste fram nedover gaten syns han var väl förtjänt. Naturligtvis var det lätt att tråkka lite för hårt på gassen, men vem kunde kritisera ham när Jaguaren hade 240 hästkrafter under pansaret? Men den vellykkede amerikaneren var slett ikke uten ansvarsfølelse. Han fulgte med for ikke å overraskes av barn som spratt ut på gaten mellom parkerte biler, og der syntes han å se en bevegelse, så han sakket litt på farten da han nærmet seg flere parkerte biler. Men da han passerte, kunne han ikke se noe barn. I stedet smalt en murstein inn i sidedøren på Jaguaren. Han trampet på bremsen og rygget tilbake til stedet der mursteinen hadde truffet bilen hans. Han hoppet ut av bilen, grep en gutt med en fillete hverdagsjakke og bleknet billigbukse, og han presset gutten opp mot en parkert bil og ropte: «Hvorfor gjorde du dette? Hvem er du? Hva i all verden driver du med?» Det bygde seg opp et høytrykk innvendig, så han brølte ut: «Dette er en ny bil, og den mursteinen du kastet kan koste deg masse penger. Hvorfor gjorde du dette?» «Vær så snill, mister, jeg så lei meg. Men jeg visste ikke noe annet å gjøre», bønnfalte gutten. «Jeg kastet steinen fordi ingen ville stanse.» Tårene dryppet fra kinnene til gutten, og han pekte på baksiden av den parkerte bilen. «Der er broren min», sa han. Han kjørte ut for rennesteinen og falt ut av rullestolen, og jeg klarer ikke å løfte ham opp. Mens han stadig snufset, appellerte han til den velkledde sjåføren,

0: får du kaffepausen med Miriam Ulstein.
1: Velkommen til kaffepausa I dag. Du skal straks få høre litt fra Arild Ove Halås om dagens dato. Før det så får du en sang, What a Beautiful Name It Is. Og det jo nesten sånn at den sangen kunne handle om meg og mitt navn, fordi navnet mitt, Miriam, det betyr faktisk vakker. Det kanskje litt flåsete sagt, den handler jo selvfølgelig om Jesus, den sangen her, What a Beautiful Name It Is.

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så er det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hvorfor tror ikke det?

Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.